Nicolette er den yngste, og hun står mit hjerte nær. Og forfriskende, det er de, ja, det er de naturligvis. Det er de fire søde piger fra Heller og Fløde Is. Vil de prøve noget lækkert, gør som jeg og giv mig ret.

Nyra Jörsson Fossan Fälkorock Att anja dyr mög, dyr mög ramorock Min tjottpån med kämmalna Märkma bara boldors Min bänk, tjock jägge vi har